sat. Očekujemo i Šoneta koji će doći sa svojom gitarom, tako da možete se već sada prijaviti za jedan i za drugi kviz 011-324-9202. Za vas u narednih nekoliko sati rade Nina, Saša, Pop, Ružica i Marko, a baš na samom početku YouTube jedna, pa motivišuća. Stuck in a moment and you can't get out of it. Ali ima poruku koja je motivišuća pesma. Dobar dan ili dobro jutro, kako kome. Svakako, slušamo se do dva.

0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Gdje tjera sjajne luduje.
1: Deda legne. Raspevani. Deda prenoćim.
2: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

pamtim samo sretne dane, pamtim samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bespuće.

Aj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo.